ma tsukona bona bona kuse benda doma mochi ni mia ko te to kuse benda doma ma mochi ni mia pai te to kana mos matta bona mi uchi pou jende chika piko pigon pigon ya pigon mando Mais venu de ces manquettes, bon, tu as des noyabettes.